0: Abre la maleta, porque dentro están los temazos que hicieron historia. La maleta. Rubén con R de Remember.
1: Ändan i gör på dagarna. Ni sitter där även trill och spelar Dota.
2: Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.
3: I hear you man.